0: එෆදැන් එයි ජාදූගරකෙ නුවත මොයකේ එවරෙම් නුබනා එවවෙෙස් රසූලක් එවරෙන්ගේ කුරීගේ මීහුන්ගේ ගාතකව වෙෙස් වඩයි නොගන්නවයි.
1: أتواصوا به بل هم قوم طاغون
0: يورن رسولن دوغو كورما إبباياكو أنبباياكو وصية كفا واني هي أدكيت يورني فريدمغا حد فهن على فاوا بايك
1: فتول عنهم فما أنت بملوم
0: ފަހެ ކަލޭގެ ފާނު އެވުރެންނާ އެއްކި ބާވެ ވަޑައިގަންނަ ވާޝ ފަހެ ކަލޭގެ ފާނަކީ މަލާމައި ލިބިގެންވާ ބޭކަލަވުކަމުގާނުވަމުވެ